0: сен жақсы көрем. Ана жігітің бәрібір саған үйленбейді. Маған тұрмысқа шығасың ба?
1: Жоқ, мен оны жақсы көрем. Біз бір-бірімізге сенеміз.
2: Досым, сенің қызың көшеде жігіттермен кездесіп жүр.
0: Қайдан білдің?
2: Өз көздерімен көрдім.
0: Алло, көшеде әркіммен сөйлесіп жүр екен.
3: Әрине біз дос болып қалдық деп айт. Иә, төрт жыл бойы саған босқа өтірген. Мен әлі танымалайыншы болып кеттім.